0: Wollen Sie Aktion?
1: Ce poți fi cinti, mă smorță că rutame. Mă te vede mie că se vitre dormi, că ia sira, se vi giua ciolo drobo de rinzu, cretinu!
0: Ai le noi fantastice kino experiențe. Mit lui Zela.
1: Alu, lui Zela, eh? Oh, alura, ma, lui Zela, au stătit una roba purtată, lui Zela.
2: Cosa?
0: Aktion, super Aktion.
1: Ah, ma se costruit pe noi tal cos? Porco de porco! Am una putar via questo rutam.
0: Sehen Sie die fantastische Spezialeffekte von Leopold.
1: Ronny, vesha, Ronny! Ma che cara che ci furia la verdina a porta al Ronny! Ma proprio stasera che vince il tono, fa via la gercigia, ma porco, dai, Ronny, Ronny, vesha, Ronny!
0: Ronny, eine neue fantastische Produktion von Leopold. Ronny!